0: Errepidean izeneko abestiagaz aurkeztu eban bere burua Zetak taldeak 2019 urte amaieran. Pello Reparazen talde barria honakoa. 10 kantu lehenengo lan honetan musika elektronikoa nagusituz batipat.
1: Zut momentua zela nik behar nuen eta bueno, urte asko namatzen benetarekin eska rocksteadia eta regea lan zen. Eta bueno, lehen san bezala ba hori, ez papera zuria, paper zuria nuen aurrean eta egia san ba gozala izan da, ez? Alde batetik zaila ere bada, ez? Erotik hasi eta ordura arte uneko unean landu ez dudan estilo batekin pasatzea goizak eta arratsaldeak eta gauak ere eta egia san ba bueno, nik uste dut lortu dugula modu batera da bestera ba barruan dugun hori beste estilo honekin kanalizatzea, ez? Lehen kanalizatzen genuen bezalaxe, ba oraingoan estilo honen markoan, ez? Eta nik uste dut joko asko ematen digula musika elektronikoak eta asko dagoela deskubritzeko eta egiteko oraindik. Orduan, ba bueno, gauza polita eta aventura politaria izaten bai.

1982. Urteko abestia da Paul McCartney eta Stevie Wonderren Ebony and Ivory. McCartneyren Tug of War izeneko lanean aurkituko dozu. McCartney berak idatzi eban, 1982. Single salduenen artean sartu zan honakoa. Ego Afrikan kantua galazo begin eben, 84. Stevie Wonderrek Grammy saria irabazi eta Nelson Mandelari eskaini eutzolako, apartheid garaia zan ordukoa.

Jose María Cano kidatzi eban Mekano taldearen Hijo de la Luna abesti ezaguna. 1986. urtean kaleratu eben Entre el Cielo y el Suelo diskoan. Espainiar estatuan SSE, Europan, Ego Amerikan eta Filipinasen arrakasta handia lortu eben Mekanokoek abesti honegaz. Hizkuntza askotara dago itzulita kantua. Emakume hijito baten amodiozko historio tragikoa kontetan deuskue Hijo de la Luna kantuan.

Kantu baten bila nabil dugu Olatz Zugaztiren bakarkako ibilbidean lehenengo diskoa. Arpa oinarritzat hartuta, pop eta musika zelta eskaini euskusan lan hartan Zugaztik. 1981 urtea zan. Musika zeltak unkitzeko gaitasun berezia daukala esan eban orduan kantariak. Dana dala, musika oroar interesatzen jakola be argitu eban. Neguko arratzalde batean izenekoa, gogoratuko dugun kantua.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Lynyrd Skynyrd talde estatubatuarraren Simple Man abestia gogoratuko dugu. Euren lehenengo lanean argitaratu eben 1973. Kantu honen deskarga digitalak hasi ziranetik, Lynyrd Skynyrden hirugarren kanturik deskargatuena da honakoa, Sweet Home Alabama eta Free Bird izenekoen ostean. Ama batek semeari eskaintzen deutzon abestirik politenetarikoa askoren esanetan. Eta aipatu behar dugu Ameriketako estatu batuetan, hiletetan, gehien entzuten dan kantuetariko bat bebadala honakoa.

James Blunten Once Upon a Mind diskoko I Told You jarraian. Abeslari ingelesaren seigarren lana dugu honakoa, 2019 urte amaieran kaleratutakoa. 2020-eko bagilean barriz, album honen luxuzko bertsinoa kaleratu zain, Time Suspend Edition izenagaz. Honetan, kanta barri bi sartu ebasan James Bluntek. Diskoa aurkezteko, Once Upon a Mind Tour eskaintzekoa da 2021-ean.

you. Harry Styles kantari ingelesaren Treat People with Kindness kantua 2019 urteko Fine Line izeneko bere bigarren diskoan argitaratu zen. 2020-eko pandemiaren eraginez, diskoaren aurkezpena atzeratzen joan zen Styles eta honako kantua 2021 urtean aurkeztutakoa da. Sare sozialetan izandako akats bat dala eta kantuaren bideoa filtratu egin zen eta iragarritako dataren aurretik aurkeztu.

New York kanta ezaguna, izen berbera dauan, Martin Scorseseren filmearen soinu bandarako egineban John Kanderrek Fred Ebbenen itzakaz, Liza Minnelli izan, pelikula hartako protagonistea, eta berak eskainiban lehenengoz, 1967 urtean. Handik urte bira, Frank Sinatrak argitaratu eban, trilogi Past, Present, Future lanean, eta ordutik beragaz lotzen da kantau. Minnelligaz batera be eskaini izan dau inoiz Sinatrak New York, New York. Oraingo honetan, Sinatraren 1983 urteko duets diskoan agertzen dan, bertzinoa da entzungo duguna. Sinatragaz batera, Tony Bennett kantari. Ameriketako Estatu Batuetako zinemagintzako 100 kantu onenen artean sartuta dago New York, New York.

George Brassensen kantuak asotutako diskoa kaleratu eban Anje Dualdek 2001 urtean, 14 kantuk osotu eben diskoa. Txiki txikia da kantu horretariko bat.

ABBA taldea gogoratuko dugu, Suesiako laukotearen Super Trooper diskora jo dugu, eta bertatik Lie All Your Love On Me izeneko kantua da entzungo duguna, 1980 urtekoa. Kritikari askorentzat, albun hartako kanturik onena zan. Diskoetxeak eta taldeak berak bitartean, etzeben aurreikusi kantuaren arrakasta, ABBA taldearen bilduma guztietan agertzen da Lie All Your Love On Me izeneko kanta hau.

0: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Singing in the Rain filmearen soinu bandatik Make M Lau abestia gogoratuko dugu Donald O'Connorren ahotsez. Egia esan, abestia soinu banda hartan agertu zan lehenengoz, 1942 urtean. Filmearen gidoia idatzi eban, Betty Comden eta Adolf Green eurek idatzi eben gidoia eta eurak izan ziren kantua idatzi ebenak. Asko kasbimarratu dabe Donald O'Connorren interpretazioa abestia eskaintzerakoan. Zailtasun fisiko handia dauka abestionek, hainbatetan salto egiten dagoalako kantariak. Aipatu izan da O'Connor erretzailea zala eta abestiaren sekuentzia grabau ostean egunak egin ebasala ohean. Ameriketako Estatu Batuetako zinemaren kantu onenen artean dago, orain entzungo dugun Make Lawn izeneko kantua.
3: Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh?

1982. Urteko Ruper Ordorika eta Mugalariz diskotik 37 galdera izeneko kantua gogoratuko dugu. Lau abestiz osotutako diskoa izan zan ordukoa eta abestietariko bik daukiez Bernardo Atxagaren hitzak. 37 galdera dugu euretariko bat. Musikea Ordorikarena da.

Stevie Wonderren ahotsez entzungo dugu Everybody Needs Somebody kanta ezaguna. Bertsinoakaz kaleratu eban disko bikoitz batetik atara dugu. I Was Made to Love Her izeneko diskoaz ari gara. 1967 urtean kaleratu eban honakoa Stevie Wonderrek. Everybody Needs Somebody Solomon Burken kantua da izatez. Blues Brothersen ahotsez be sarri entzundako kantua honakoa.

Lenny Kravitz jarraian It Ain't Over Till It's Over abestia entzungo duguna. Mama Said diskoan argitaratu eban musikari estatu batuarrak 1981 urtean. Kravitzek berak aipatu dau inoiz bere abestirik gustokoena adala. Lisa Bonet bere emaztea izandakoagaz momentu txar bat bizitzen ari zala idatzitako kantua.

Reggaetoia euskeraz, horixe da kainakaik eskaintzen deuskuna. Olantzik dino abeslariak bere web horrian kainakai, ahots eta gorputz libre bat da, konplexurik gabeko reggaetoia, generoaren estereotipuetatik kanpo, emakume ahots indartzua eta burujabea, klitxeak apurtuz, errealidade barriak eraikiz, erritmo eta pentsamendu askeak, aize barri bat, Gasteiztik eta euskeraz, kultura urbanoa, euskal kulturaren periferiatik edonora, kainakairen mesua, gauzak egiteko modua bera da, ahots propioa, bere lehenengo lanetik, kainakairen lehenengo diskotik, emoiztasu bihotz.